هاوڕێیانی عزیز بەخێر بێن بۆ ئەڵقەیەکی نوێی ئەم بەرنامە و مەجارێکی گرنگی سەردەم لە ژێرناوی پرۆسەی هاوچەرخبوون مۆدرنیتە لە نێوان ڕزگاری فکری و تەڵای تەکنۆلۆژیادا. کاتێک سەیری دەوروبەری خۆمان دەکەین وا هەس دەکەین لە لووتکەی هاوچەرخبوون داین. لە هەر کوێیەک بیت نوێترین تەکنۆلۆژیا لە بەردەستتایە. خێراترین تۆڕەکانی پەیوەندی بە دەوروبەر تۆ بەسراونەتەوە و لێشاوی زانیاری بە چرکەیەک دەگاتە مێشکت. بەڵام پرسیارە جددیەکە لێرەوە دەست پێدەکات. ئایا بەهۆی ئەوەی تەنیا ئامرازەکانمان مۆدێڕنن مێشک و فکریشمان مۆدێڕن بووە؟ ئەمڕۆ دەچینە ناو دۆسیەکی قوڵ و هەستیار لەژێر ناونیشانی پرۆسەی هاوچەرخبوون مۆدێڕنیتە لە نێوان ڕزگاری فکری و تەڵەی تەکنۆلۆژیادا. لەم ئەڵقەیەدا نامهەوێت ئامۆژگاری کەس بکەین یان پێتان بڵێن چۆن بژین، بەڵکو دەمانەوێت پێکەوە لە ڕوانگەی فاکت زانستی هاوچەرخ و گەورەترین ڕووناکبیرانی جیهانەوە هاوکێشەکە وەک خۆی لێک بدەینەوە. دەمانەوێت بزانین مۆدێڕنیتی ڕاستەقینە چییە، پۆتەنسیلی کۆمەڵگای ئێمە بۆ تێپەڕین بەرەو ئەم قۆناغە لە چ ئاستێکتایە و چۆن چەمکی ئازادی فکری جەستەیی و کلتوری لەم سەردەمەدا پێناسە دەکرێتەوە. بەڕاستەوخۆ بچینە سەر خاڵەسەرەکیەکان و بنچینەی فکری ئەم بابەتە هەڵماڵین. لە پێشدا سەردێڕی مژارەکانتان بۆ دەست نیشان دەکەم و دواتر مژارەکانتان بۆ هەڵدەکۆڵین و پێشکەشتان دەکەین. خاڵە فکری زانستیەکان کۆمەڵگای مۆدێڕن بە کێ دەڵێن؟ بۆ ئەوەی تێگەیشتنمان لە مۆدێڕنیتە تەنیا لە ڕووە مادیەکەیدا قەتیس نەبێت، دەبێت بگەڕێنەوە سەر بنەما فەلسەفی و کۆمەڵناسیەکانی بوێری بەکارهێنانی ئەقڵ. ئیمانوئل کانت. کانت فیلۆسۆفی ئەڵمانی ڕۆشنگەری و مۆدێڕنیتە بەوە پێناسە دەکات کە مرۆڤ لەژێر سایەی نەفامانەی کلتوری و کۆمەڵایەتی بێتە دەرەوە و بوێری ئەوەی هەبێت ئەقڵی خۆی بەبێ هیچ سەرپەرشتی کەسانی تر بەکاربێنێت. کۆمەڵگای مۆدێڕن کاتێک دروستە بێت کە بڕیارە گشتیەکان، یاساکان و بەهاکان لە تاقیکەی ئەقڵ و زانستەوە دەربچن، نەک لە ژێر زەمینی دۆگما و دابوونەریتی چەق بەسوودا. ئەقڵانیەت و سەحرپاماڵی لە ڕوانگەی ماکس ڤێبەرەوە. کۆمەڵناس ماکس ڤێبەر دەڵێت نیشانەی سەرەکی کۆمەڵگای مۆدێڕن لە پرۆسەیەک پێکاتووە بە ناوی سەحرپاماڵی دیسێنچێنتمنت، واتە پوچەڵکردنەوەی تەلسم و جادو کە دواتریش زۆرتر ڕوونی دەکەمەوە. ئەمە بەس لە فەلسەفەی دیسێنچێنتمنتی ڤێبەر چییە؟ ئەمە بەو مانایەیەکە بەڕێوەبردنی ژیانی گشتی، ئابووری، کار و یاساکان لەسەر بنەمای داتا، فاکت و ژمارە ڕێک دەخرێن، نەک لەسەر بنەمای میراتی خێڵەکی یان سۆزی کوێرانە. ئەم بیرۆکەیە واتە بەتاڵکردنەوەی سحر یان نەمانی تەمومژ و جادوو. ماکس ڤێبەر دەڵێت لە کۆمەڵگەی کۆندا پێش مۆدێڕنیتە مرۆڤەکان بۆشی کردنەوەی هەموو شتێک هانایەن بۆ سەروو یان غەیب، متافیزیک یان خۆت سروشت، سحر، بەخت، ئەفسانە یان تووڕەی خوداوەندەکان دەبرد. بۆ نمونە ئەگەر باران نەباری با دەیانگوت خوداوەندەکان تووڕان با قوربانی بکەین. ئەگەر کەسێک نەخۆش کەوت باە دەیانگوت جنۆکە چۆتە جەستەیەوە یان چاوی لێدراوە. پێگەی پاشا یان شێخی خێڵیش پیرۆز بوو کە سپۆی نەبوو پرسیاری لێ بکات، چونکە بە سحر و پیرۆزی دەوری درابوو. ژیان لەم جیهانە کۆنەدا وەک ئەوە و لە ناو تەمومژێکی سحراویدا بژیت، هەموو شتێک بە غەیب و نادیارەوە دەبەسرایەوە. ئەی لێرەدا کاتێک مۆدێڕنیتە سەرهەڵدەدات چی ڕوودەدات؟ مۆدێڕنیتە دێت و سحر بەتاڵ دەکاتەوە، واتە دیسێنچێنتمنت. جیهان لە تەمومژ پاک دەکاتەوە و ئەقڵ و زانست دەخاتە ناو هاوکێشەکەوە. باران نابارێت، زانستی کەشناسی دەڵێت بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەی گرمی و پەستانی هەوایە، نەک تووڕەی غەیبی. مرۆڤەکە نەخۆشە، پزیشک دەڵێت بەهۆی ڤایرۆس یان بەکتریایە، نەک چاوەزار. دەسەڵاتی سیاسی، پاشا، سەرۆک چیتر سێبەری خوانین لەسەر زەوی، بەڵکو مرۆڤی ئاساین کە بە پێی یاسا و دەستوور کار دەکەن و دەکرێت ڕخنەیان لێ بگیردرێت. کەواتە سحرپاماڵی، واتە مرۆڤی مۆدێڕن چیتر لە ڕێگەی ئەفسانە و هێزە نادیارەکانەوە
سیری جیان نکات بلکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموشتیک شکار دکات. جیهان سرد و حساب کراو دبید هموشتیک دبیتا جمارو فاکت. زور با کورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید بطالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی بقدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرنی تا دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لدباد.